0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong do hongkot sat
2: antu do konsol kumegang pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu in suang om habus pogun
3: tanu dagay doin abal kinoizonon koto huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunud if RTM nopo.
3: Apal Tony Bo Tarao Bainal.